Jansoiki. Jansoiki. Nesi Čaru, Jansoiki. Jansoiki. Nečum na mě, chyť mi nohy. Jansoiki. Přijdu do baru.